Futur tira soulevé. Bonga okuti la kuna pesé monga bala kona ndoni otaba otena kitene ti encore akitene ti so alugundu. Ah sin jabaye dasi lo décidé zi lukundu.